Ay, Mario, wetsa. Ojukirango weda no weda, teba uliranga. Wala mahilo mutu ajukira jolio kumuku.